l'attaque mandolo particula. Omwene kombo etum namboa. Msima Ojalia Sale John epasiwo. Arinjo epasiwo. Epasiwo kisange. Penda dali imjok. Bodo kolandolo e ya kwala sona.

0: Aru ape na jisona.
1: Mbetene bui nangano uwasa jangulu. Keda pungu madisan, mututa wana inepas, nepa wana inepas.
0: Aye.
1: Oh. Tulu nyese.